0: ٹرمپ نے مودی کی تعریف میں پڑے قصیدے ملاقات کے بعد کہا، ہم ٹریڈ ڈیل کے بہت قریب، اگر بھارت پر حملہ ہوا تو ہم کریں گے مدد. پردھان منتری مودی نے بھارتی ناوکوں کی سرکشا کا مدعا اٹھایا. کوٹا میں چھاتروں سے مل کر راہل گاندھی نے سرکار کو گھیرا، بولے اسٹوڈینٹس کا گلا گھونٹ رہی ہے بھارت کی شکشا پرنالی، یہ دیش ہت میں نہیں. او پی راج بھر کے بعد اب ڈپٹی سی ایم کیشو موریا کا بڑا بیان، سماجوادی پارٹی میں 25-26 سانسد ٹوٹنے کو تیار، شیوپال بولے انہیں پھر ہرائیں گے. ٹوٹ کی خبر سے شیو سینا ادھو گٹ میں کھلبلی، سوتروں کی مانے تو 6 باغی سانسدوں نے اسپیکر کو سونپا اپنا پتر، ادھو نے آج بلائی سنسدی دل کی بیٹھک. پٹنہ میں ضمانت پر رہا کوچنگ ٹیچر روشن آنند کا فیصل خان عرف خان سر پر گمبھیر آروپ، کہا سازش کے تحت میرے بھائی کی ہتیا کرائی. جے ڈی یو نیتا سنجے جھا سے ملاقات میں ایف آئی آر درج کرنے کی مانگ کی. سولہ مہینے بعد پردھان منتری نریندر مودی اور امریکی راشٹرپتی ٹرمپ کے بیچ 1-to-1 ملاقات ہوئی. ملاقات میں ٹریڈ ڈیل سے لے کر رکشا سے لے کر سرکشا پر بات چیت ہوئی. دوپکشی وارتا کے بعد جب ٹرمپ اور مودی میڈیا کے سامنے مخاطب ہوئے تو امریکی راشٹرپتی ٹرمپ نے پی ایم مودی کے ساتھ اپنی دوستی کی سمپورن ویاکھیا کی.
1: 16 مہینے کے بعد جب پردھان منتری نریندر مودی سے امریکی راشٹرپتی ٹرمپ کی ملاقات ہوئی تو رشتوں پر تناؤ کی برف کچھ یوں پگھلتی ہوئی نظر آئی. ایک بار نہیں کئی بار دونوں کی پرسنل کیمسٹری کیمرے میں قید ہوئی. بھلے ہی لمبے وقت کے بعد مودی اور ٹرمپ کی بات چیت ہوئی، لیکن جب میڈیا کے سوالوں کا جواب دینے ٹرمپ آئے تو مودی کی تعریفوں کے پل باندھ دیے. مودی سے دوستی سے لے کر بھارت سے رشتوں کو لے کر اپنے دل کی بات دل سے کہی.
2: I want to say he's been my friend for a long time now, and we've always had a great relationship, and it's great to be with you. Thank you very much.
1: بات دوستی سے شروع ہوئی اور دونوں ملکوں کے رشتوں تک پہنچی. ٹرمپ نے دل کھول کر تعریف کی.
2: India can do anything they want with us. We have the best relationship. We cannot be closer than we are. Would you say that, sir? I don't think we can be any closer. Both him and I and our nations, but it really starts with the two of us. We cannot be closer. Thank you.
1: بھارت اور امریکہ کے رشتوں کو ٹرمپ نے پی ایم مودی سے اپنے رشتوں کے ساتھ جوڑا. دنیا کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیا کہ مودی کے بھارت پر کبھی سنکٹ آیا تو ڈھال بن کر امریکہ کھڑا رہے گا.
3: And the United States, sorry, I'm speeding, I won't.
2: That's okay.
3: Can you speak to the defense relationship between India and the United States?
2: I think it's a great relationship. I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract, you'd have to write contract. But if they were attacked, we would be there to help them. How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there. Now,
1: پردھان منتری مودی کو لے کر دنیا کے سب سے طاقتور ملک کے راشٹرادھیکش نے اپنے دل کی بات بتائی. ٹرمپ نے مودی کی ورکنگ سٹائل کی سمپورن ویاکھیا کی.
2: Very close. We've been there for a little while and he's a very tough negotiator. He's one of the toughest actually. So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to end. He's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. But there's few people like this. People say, he's such a nice man. I said, no, he's very tough. He's a tough trader.
1: جب پترکاروں نے ٹرمپ سے دنیا میں بھارت کے دبدبے کو لے کر سوال پوچھا تو ٹرمپ نے دو ٹوک جواب دیتے ہوئے یہی کہا کہ مودی کے نیتروتو میں بھارت آسمان کی اونچائیوں کو چھوئے گا.
2: Plays a big role in everything. As long as he's the leader, India's going to play a big role.
1: پی ایم مودی کی میزبانی کو آج تک ٹرمپ نہیں بھولے ہیں. ٹرمپ نے یہی کہا کہ پی ایم مودی کی میزبانی میں ہوئی مہمان نوازی آج بھی یاد ہے.
2: Well, we had a great visit last time in India. We opened up that new stadium and I think there were 300,000-400,000 people. It seated like About 150,000. And there were 250,000 outside. And there were 100,000 on the grass. That was, I don't know if that record's ever been broken, but we had a great, I had a great time in India.
0: भारत और अमेरिका के बीच तल्ख रिश्तों की बर्फ तो 16 महीने बाद पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आमने सामने आने से पिघली। दोनों ने हाथ मिलाया क्योंकि इस मुलाकात पर दुनिया की नजरें जमी थी। फिर पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने अपनी बातें रखी, चाहे ओमान की खाड़ी में तीन भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा हो या फिर हॉर्मुज से दुनिया में आए संकट पर बात हो।
1: 16 महीने बाद मोदी और ट्रंप की हो गई मुलाकात। फ्रांस में आमने सामने आए मोदी और ट्रंप, मोदी क्या बोले? तीन भारतीय नाविकों की मौत पर डोनाल्ड ट्रंप से क्या बोले मोदी? ईरान

0: ٹرمپ نے مودی کی تعریف میں پڑے قصیدے ملاقات کے بعد کہا، ہم ٹریڈ ڈیل کے بہت قریب، اگر بھارت پر حملہ ہوا تو ہم کریں گے مدد۔ پردھان منتری مودی نے بھارتی ناوکوں کی سرکشا کا مدعا اٹھایا۔ کوٹا میں چھاتروں سے مل کر راہل گاندھی نے سرکار کو گھیرا، بولے اسٹوڈینٹس کا گلا گھونٹ رہی ہے بھارت کی شکشا پرنالی، یہ دیش ہت میں نہیں۔ او پی راج بھر کے بعد اب ڈپٹی سی ایم کیشو موریا کا بڑا بیان، سماجوادی پارٹی میں 25-26 سانسد ٹوٹنے کو تیار، شیوپال بولے انہیں پھر ہرائیں گے۔ ٹوٹ کی خبر سے شیو سینا ادھو گٹ میں کھلبلی، سوتروں کی مانے تو 6 باغی سانسدوں نے اسپیکر کو سونپا اپنا پتر، ادھو نے آج بلائی سنسدی دل کی بیٹھک۔ پٹنہ میں ضمانت پر رہا کوچنگ ٹیچر روشن آنند کا فیصل خان عرف خان سر پر گمبھیر آروپ، کہا سازش کے تحت میرے بھائی کی ہتیا کرائی، جے ڈی یو نیتا سنجے جھا سے ملاقات میں ایف آئی آر درج کرنے کی مانگ کی۔ سولہ مہینے بعد پردھان منتری نریندر مودی اور امریکی راشٹرپتی ٹرمپ کے بیچ 1-to-1 ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں ٹریڈ ڈیل سے لے کر رکشا سے لے کر سرکشا پر بات چیت ہوئی۔ دوپکشی وارتا کے بعد جب ٹرمپ اور مودی میڈیا کے سامنے مخاطب ہوئے تو امریکی راشٹرپتی ٹرمپ نے پی ایم مودی کے ساتھ اپنی دوستی کی سمپورن ویاکھیا کی۔
1: 16 مہینے کے بعد جب پردھان منتری نریندر مودی سے امریکی راشٹرپتی ٹرمپ کی ملاقات ہوئی تو رشتوں پر تناؤ کی برف کچھ یوں پگھلتی ہوئی نظر آئی۔ ایک بار نہیں کئی بار دونوں کی پرسنل کیمسٹری کیمرے میں قید ہوئی۔ بھلے ہی لمبے وقت کے بعد مودی اور ٹرمپ کی بات چیت ہوئی، لیکن جب میڈیا کے سوالوں کا جواب دینے ٹرمپ آئے تو مودی کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ مودی سے دوستی سے لے کر بھارت سے رشتوں کو لے کر اپنے دل کی بات دل سے کہی۔
2: I want to say he's been my friend for a long time now, and we've always had a great relationship, and it's great to be with you. Thank you very much.
1: بات دوستی سے شروع ہوئی اور دونوں ملکوں کے رشتوں تک پہنچی۔ ٹرمپ نے دل کھول کر تعریف کی۔
2: India can do anything they want with us. We have the best relationship. We cannot be closer than we are. Would you say that, sir? I don't think we can be any closer. Both him and I and our nations, but it really starts with the two of us. We cannot be closer. Thank you.
1: بھارت اور امریکہ کے رشتوں کو ٹرمپ نے پی ایم مودی سے اپنے رشتوں کے ساتھ جوڑا۔ دنیا کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیا کہ مودی کے بھارت پر کبھی سنکٹ آیا تو ڈھال بن کر امریکہ کھڑا رہے گا۔
3: And the United States, sorry, I'm speeding, I won't.
2: That's okay.
3: Can you speak to the defense relationship between India and the United States?
2: I think it's a great relationship. I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract, you'd have to write contract. But if they were attacked, we would be there to help them. How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there. Now,
1: پردھان منتری مودی کو لے کر دنیا کے سب سے طاقتور ملک کے راشٹرادھیکش نے اپنے دل کی بات بتائی۔ ٹرمپ نے مودی کی ورکنگ سٹائل کی سمپورن ویاکھیا کی۔
2: Very close. We've been there for a little while, and he's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually. So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to end. He's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. But there's few people like this. People say he's such a nice man. I said, no, he's very tough. He's a tough trader.
1: جب پترکاروں نے ٹرمپ سے دنیا میں بھارت کے دبدبے کو لے کر سوال پوچھا تو ٹرمپ نے دو ٹوک جواب دیتے ہوئے یہی کہا کہ مودی کے نیتروتو میں بھارت آسمان کی اونچائیوں کو چھوئے گا۔
2: Plays a big role in everything. As long as he's the leader, India's going to play a big role.
1: پی ایم مودی کی میزبانی کو آج تک ٹرمپ نہیں بھولے ہیں۔ ٹرمپ نے یہی کہا کہ پی ایم مودی کی میزبانی میں ہوئی مہمان نوازی آج بھی یاد ہے۔
2: Well, we had a great visit last time in India. We opened up that new stadium and I think there were 300,000-400,000 people. It seated like About 150,000. And there were 250,000 outside, and there were 100,000 on the grass. That was, I don't know if that record's ever been broken, but we had a great, I had a great time in India.
0: भारत और अमेरिका के बीच तल्ख रिश्तों की बर्फ तो 16 महीने बाद पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आमने सामने आने से पिघली. दोनों ने हाथ मिलाया क्योंकि इस मुलाकात पर दुनिया की नजरें जमी थी. फिर पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने अपनी बातें रखी, चाहे ओमान की खाड़ी में तीन भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा हो या फिर हॉर्मुज से दुनिया में आए संकट पर बात हो.
1: 16 महीने बाद मोदी और ट्रंप की हो गई मुलाकात. फ्रांस में आमने सामने आए मोदी और ट्रंप. मोदी क्या बोले? तीन भारतीय नाविकों की मौत पर डोनाल्ड ट्रंप से क्या बोले मोदी? ईरान के साथ अमेरिका की डील अब